neki porcelan. Sam modrima cibulkama da petim parmazan. Pet kilo u heraku, lemon jeansi, Calvin Klein. Tak, poznaš li to meni štjesti, ale...